Ja, det var Ingrid si ønskelåt som heter Trick Me av Kellis. Nu til mer ny musik, for det ingen dum strategi å koble ny musik til et populært dataspill. Da finner låtene gjerne veien til et helt nytt publikum, og akkurat det vet Alan Walker alt om. Han har lenge hatt en fot I spillverden, og I fjor så bidro han med låta Mind of a Warrior til kampspillserien Fatal Fury. Fatal Fury. Nu fortsätter I hvert fall samarbeide med den nya singeln Pain som också är en del av det här universet runt Fatal Fury. Den heter Fatal Fury City of the Wolves. Låten den kombinerar Alan Walkers karaktäristiska elektroniska sound och blir en del av ett soundtrack där flera internationella artister är med. Men du trenger absolut inte vara en gamer för att sätta pris på den här. Här är Alan Walkers sin helt färske Pain.

pain. Nu är klockan väldigt snart 7 och då ska jag släppa till nyheterna här igen för nyheter från in och ut land. Men ofta nyheterna så får du svagare än jag av Ida Lova.

Gunn Kvåle med sommeren før deg, og før det så hørte vi «Jag har drømt» en svensk låt av Åge Aleksandersen. Nu ska vi till ännu mer ny musik. Det är fredag och kapa så bättre på en fredag en lite Swedish House Mafia som är alltså tillbaka nu med ny musik och den här gången har den svenska EDM trion fått med sig landskvinn Lykkeli på den nya singeln Happiness is so sad. Det är första gången de här två artisterna samarbetar. Låten den handlar om glädje och sorg och hur det ofta hänger samman. Men att de bästa minnen också kan göra lite vondt och själv om titeln hörs ganska melankolsk ut så är det ett allt annat än det en trist låt. Det må jag bara säga. Si. Singelen kommer I forkant av Swedish House Mafia sine to hjemmekonserter I Göteborg I slutten av august. Dette blir trioens største konserter til nå, men for den tid kommer lykkelig til Stereofestivalen I Trondheim den 22. August, og der kommer hun kanskje til å dra til med denne kliss nye låta. Her Happiness is so sad.